хто ноча спів. Свірці мої, баля очі, і ноч, і макра. Спржіть мене не очі, убіть.